alikuwa ni Danieli, lakini akaita, akaita, Danieli, Mungu wako amekuokoa.